0: Alex.
1: Cái tông này có chọn đồ ăn là không ổn. Ông không sẽ là chỉ có nông bộ của bản tính bằng kỳ đại tính là đồ sẽ là yêu xuân phổ và tông phổ tùy từ nó ta tông phổ còn đồ vật tốt cũng cho cô chỉ ác tôn tính cũng tạm mà nó là vì đã làm được yêu vì sao đang có làm được cái này bộ bộ thử lộ lần cả xin xin xin cho
2: ôi chưa ôi chưa ôi chân ăn một cái xoài cân cả một môn đi tạo được cô làm cái ra nạc ra vụ bắt cái tông phổ phổ bộ lần này vừa tên là tôn phổ
1: mati, mengkutun dunia dari sesakit, ingin mengkutun dunia kembali panggung.